uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

0: Ela kaasa rõõmsameelsetele kaisukarudele, kes asuvad seiklustele põnevasse võlumaailma.
1: Amazing you didn't crash.
0: Kasutades oma võluväge ja hoolivat meelt, aitavad nad kõiki abivajajaid. Kallikarud vallandavad võluväe. Telekanalis Kidzone Mini.
2: Raadio Kidzone.

0: sügaval lainete all on üks eriline meeskond alati valmis appi tõttama. Iga liige panustab missiooni omal moel. Üheskoos nad uurivad, päästavad ja kaitsevad ookeani. Seikluslik animasari Octonaudid telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: politseiauto, tuletõrje, kiirabi ja helikopter. Koos on nad tiim, kes aitavad kõiki. Poli ja sõpradega leidub alati lahendus. Robotauto Poli, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Radio Kids Zone.

0: ükski unistus pole liiga suur ja ükski seiklus liiga väike Polly Pocketi jaoks. Alates loomade päästmisest kuni maailma ja veelgi kaugemate paikade avastamiseni. Polly ja ta sõbrad teevad suuri tegusid üks tilluke samm korraga.
1: That was sensational!
0: Polly

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega. Vihma ei saja. Enne lõunal võib mõnel pool olla udu. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja päeval tuleb sooja 15-18 kraadi. Praegu on jahedam. Tallinnas ja Tartus on 7, Pärnus ligi 9 kraadi.
1: Kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: Hei-ho!
1: Teletupsut kutsuvat sind tupsumaalle, kus ootavad rõõm, naer ja kallistused.
2: Kalli, kalli!
1: Tinki-vinki, Tipsi, Laala ja Poo. Ajatu klassika igale põlvkonnale. Teletupsud. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: Elu Reiveni peres peaks olema üsna etteaimatav. Sest Reiven ja ta poeg näevad tulevikku. Noh, enam vähem. Need poolikud nägemused loovad aga rohkem segadust kui selgust. Disney komöödiasari Reiveni pere. Telekanalis Kids on Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Renault. Iseläadiva Renault Austral e-teh täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori quinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega. Vihma ei saja. Enne lõunal on mõnel pool udu. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja päeval on sooja 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 7, Pärnus 9 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

Rendroit on huvittava teadusliku nimetusega. Se on siis Rattus norvegicus, kusjuures Norras nyt ei ole üldse mitte palju, kuid Norras sai Norrast pärit. Oli see materjal Norrast sai püütud ja Norra nendest rendrottide populatsiooni esindajatest sai siis loodud, nende uurimisest sai loodud selle liigi kirjeldus Carl von Linne. Ta on zooloogia ja mitte ainult zooloogia, bioloogia ja eelkõige systemaatika, rajaja. No, number üks, eks ole hiitsetest aegadest 18. sajandist. Ja siis nimetusele alati tuleb lisada autor, kirjeldaja, kes lõi selle liigi mõiste. Nii et L, Linne järgi, saigi norveegikus, võt selle rendrotile nimeks pandud. Ta tuli Euroopasse ilmselt 1000 aastat võrra hiljem kui kodurott. Kes on Rattus Rattus? Kodurott on olnud Euroopas kõikjal, üsna levinud, peamiselt inimasulatest, inimeste elamutest, aga loomulikult ka läheduses. See koduhiir, muuseas, kui me hiirtest räägime,

musculus. Ja kui me vaatame Euroopat, siis me näeme, et tegemist on kahe alamliigiga. Kesk- ja Ida-Euroopas on koduhiir. Alamliigi nimetus on kolme sõnaline alati. See on mus, musculus, musculus. See on siis idapoolne ehk meie koduhiir. Nüüd Kesk-Euroopast läände vasakule, Lääne-Euroopas, on tegemist hoopis teise alamliigiga ja see on mus musculus domesticus ehk majahiir. Liig on üks ja see sama. Alamliigid erinevad. Nii hiired kui ka rotid on segatoidulised, ma ütleks, kõike sööjad. Võime toituda kõigest, mis sobib. Kui räägitakse, et meil kubiseb rotidest, et tõepoolest need on kole palju. Inimene näeb neid alatasa. See üldse mitte ei pruugi tähendada, et tegemist on kolooniaga. Rotid võivad rännata ööpäeva jooksul väga kaugele. Ja tegelikult pesa võib rotil olla ühes kohas, aga teda võib leida, läks reisima. Isegi 70 kilometri kaugusel. Ja läheb ilusti, sa jõuab tagasi. Rotid on täiesti selleks võimelised. Rändrotid, kodurot ei ole nii liikuv. Väga, väga võimas õppimisvõime. Suurepärane mälu. Poolteist kaks aastat, see on väga kena rotti elu iga, eks ole. Kolme aastane rott, täiesti võimalik, aga no see on siis tõesti rauk. Hämmastav, killukine loomake ju. Aga vaat on selline. Et selle poolest, kuivõrd intelligentsed on mõned rotid, kuivõrd targad nad on, kui kiired ja seal juures ainu õigete otsuste tegemisel. Ja milline mälu nendel on? No, tahes tahtmata mul tuleb minu lemmik kaheksa jalg meelne. Kah, eluiga, poolteist kaks aastat, mitte üle selle. Jah, eluiga lühike, sa pead olema kiire õppimisvõimega. Huvitav, väga huvitav seos.

0: Ilm tuleb täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, ennelõunal võib aga mõnel pool udu olla. Puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis ja päeval tuleb sooja 15 kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 7, Tartus ja Pärnus 9 kraadi.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.

0: unusta matemaatika ja geograafia. Selles koolis õpitakse petmist, võltsimist ja palju muud.
1: We'll explain everything.
0: Kuid neid oskusi kasutatakse heal eesmärgil.
2: You guys only ever steal for the right reason.
3: I'm not here to make friends.
4: Do you have any idea how lucky you are to be here?
3: I'll go along.
0: Seiklussari Crookhaven. Meistervaraste kool. Telekanalis Kids Zone Max.
5: Raadio Kids Zone.

0: Renault. Iseläadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Raadio Kidzone.

0: Let's go!
1: Ädi märkab asju, mis teistel kahe silma vahele jäävad.
2: I'm keeping it together.
1: Ühest väiksest vihjest piisab. See viib ta mineviku müsteeriumini kahest õest, keda süüdistati nõiduses.
3: As if by magic, she vanished.
1: Kaasa haarav seriaal Mingi säde, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio!

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ilm tuleb täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, enne lõunal võib aga mõnel pool udu olla. Puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis ja päeval tuleb sooja 15 kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 7, Tartus ja Pärnus 9 kraadi.
4: Raadio Kids Zone!

0: lastele mikroraadio , Raadio Kidzone .
1: uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .
2: kõik lapsed teavad , kus mängib parim muusika . Raadio Kidzone .

0: RSTU ega siis ei ole.
1: Järgmine laul on ajast, kui maailm oli veel mustvalge. Vist.

0: enne rituaale ähvardab taas elustada valgus kartva viisiku.
1: Nüüd võib meie tume teekond alata.
0: Kas ninjadel on jõudu selle iidse pimeduse alistamiseks?
2: Ninja, go!
0: Aeg tiksub ja verekuu tõuseb.
1: Verekuu tuleb.
0: Lego Ninjago, lohede tõus. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna ei saja. Enne lõunal võib aga mõnel pool udu olla. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 7, Tartus 9 ja Pärnus 10 kraadi.
1: Aga ma teen selle lauluajal sõrmedega nipse kaasa.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Renault. Isalaadiva Renault Austral e-teh täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
2: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega. Vihma ei saja. Enne lõunal on mõnel pool udu. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis ja päeval on sooja 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: paneks kõike tähele.
1: Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, august tuleb välk ja pauk.
0: Tsirkus oleks toore töökoht, kus see peenikeeseks vöökoht. Aga muskel kasvab voot, kui saab sinust akrobaat.
1: Oh, ei mind ei lubaks ema, turnimisi pelga.

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja. Enne lõunal võib aga mõnel pool udu olla. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja sooja on 15-18 kraadi. Praegu pisut jahedam, Tallinnas on 9, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Raadio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Arvo minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Zone.
1: Are you afraid of the big bad wolf?
2: Oh!

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka tore.
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.
4: Kas kõik on valmis?
5: Jaa.
6: Oota, peaaegu.
7: Mina olen valmis.
4: Mitte veel, kohe. Jaa.
8: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
4: Buratinos.
9: Ja Malvinas.
10: Artemonis.
4: Jaa.

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, puhub lõunatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja sooja on 15-18 kraadi. Praegu pisut jahedam, Tallinnas on 11, Tartus 14 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Raadio Kidzone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Raadio Kitsun!

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.

0: tuleb vana lasteala ajast, kui dinosaurused veel ringi jalutasid.
1: Leopold!
2: Jaa! Leopold, võimlemine algab nüüd ja kohem. Sa löö kaasa, ära ole laisk ja lohe. Tee kõik täpselt nagu mina, siis saad tugevaks ka sina. Kasvad ruttu, ole tubli, tere!

Kes on jänkul metsas nõnda kiire jooks? Iga päev ta treenib jalgu jooksu hoos. Tahad kiireks jookseks saada, jookse sinagi nüüd kaasa ja nüüd jänku moos.

0: Lauahelm .
1: kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike , siis Loomaleksikon on sinu jaoks . avasta veidraid , lahedaid , kummalisi ja naljakaid asju , mida nad teevad . siin on kõik , mida üks tõeline loomafänn teadma peaks . loomaleksikon telekanalis Smart Zone .
2: Raadio Kids Zone .

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, puhub lõuna tuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 15 kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 14 kraadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Hõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Renault. Radio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Raadio Kitsun.

0: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis küll ometi võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna ei saja, puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis, soojan päeval 14-18 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 15, Tartus 16 ja Pärnus 14.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Radio Kidzone.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Raadio Kids Zone.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna sadamas ei ole. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis, soojam päeval 14-18 graadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 14.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
4: Radio Kids Zone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
3: Raadio Kitsun.

0: vanni.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
2: Radio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

ja metsa sees väiksest aknast välja vaatab. Kriimsilm jookseb kõigest väest.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, sadu oodata ei ole. Puhub lõunatuul 2-8 saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 17, Pärnus 14.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Raadio Kidzone.

0: Zone Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee

0: Este Lemmik Raadio, Raadio Kiidsoon.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
2: Kõik lapsed teevad, kus mängib parim muusika. Raadio Kiidsoon.

Mere vahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatu.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Pärast kesköd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, paiguti võib olla öösel udum. Homme päeval tuleb saartel vahelduva, mandril pilves selgimiste kilm, kohati saab hoovihma. Puhub lõuna ja edela tuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 17, Pärnus 14.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Raadio Kidzone.

0: huvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Radio Kids Zone.

0: Pollun tulee minu. Emma, kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell kaks.

0: Uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Sa kuulad raadiot Kids Zone.
2: Papa Kallo, ära sina nüüd sega, mine istu sinna.
3: Taani, ma ei näe teie.

0: maailm on jutustus. Madagaskarile me läksime, Madagaskaril ma nüüd tulin. Esimene kord ma olin kuiva perioodi lõpul. Kirindi mets oli kollakas hall, kuiv, nii kuiv, et puhud sinna võssa ja see sohiseb. Kohe on kuulda, et kõik on absoluutselt kuiv. Ja muidugi ühtegi madu seal väljas ei olnud. Maas olid augud. Ja Malagashid seletasid mulle, et näed, vaat see auk siin, see on tegelikult sissepääs, sipelga pessa. Sipelgad on seal maas sees ja nendel on õigus. Aga seal on sipelgad sees. Aga et praegu nad on mitmeks kuuks maa alla läinud ja välja ei tule. Aga näed, auk on suur. Ja see auk on nii suur, et kindlasti Ankoma, ehk Madagaskari spetsiifiline, ainult Madagaskarine omane, väga ürgsete tunnustega boamadu, Madagaskari boad, on maailma vist kõige ürgsemad ja võib-olla mitte kõige primitiivsemad, kõige primitiivsem, no õige mitme tunnuse järgi muidugi otsustades kõige primitiivsemad, kõrgemad siiski maad maailmas on ikkagi need samad anakondad, vesipoad. Kuid ja nende kõrval, veidi eemal nii-öelda evolutsioonilis süstemaateliselt võttes, on absoluutselt unikaalsed, ainult Madagaskaril. Elutsevad Madagaskari boad arvata võib, et oma 55 miljonit aastat evolutsiooni on nendel seal käinud praktiliselt isolatsioonis. Vaat selline ankomada võib olla kahe poole, võib olla isegi, no ma ei tea, 3 meetrine. Harva. Aga noh, ega see võimatu ei ole. Malagashide meeles läheb sinna maa alla sipelga pessa. Kuivale perioodile, muuses ka see on õige. Ja võt nüüd tuleb müütiline selle loo osa. Ja kujutage ette, ütlevad mulle Malagashid, sipelgad hakkavad vägisi nii öelda, aga kõigest väest toitma seda madu, et see kasvaks paksuks, nii paksuks, et ta pärast, kui hakkab vihma sadama, oma kere ei suudaks suruda august läbi. Ja jääks sinna surema nende pessa, siis nendel on terveks vihmaperioodiks tohutu suur vorsti rõngas olemas. Loomulikult minu küsimusele, et millega nad toidavad boamadu, Malagashid pikemalt mõtlemata ütlevad, no riisiga muidugi. Ja see vastus paneb kriipsu selle müüdile peale muidugi, kõik maot on ju kiiskijad. Aga lugu on ju mõnus, minu meelest küll.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb Roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, paiguti võib olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimiste kilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 16 ja Pärnus 15.
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Raadio Kidzone.

0: rohkem kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Raadio Kitsun.

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
0: Raadio Kids Zone.

seinad kuulnud on, kus salajasi mõtted, unistusi lubadusi soove. Siin tunnen igat ust ja seina kriimustust.

sa ravi häpeä, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis kui kooli tulin.

kui kingi kotti pistad nääri näppu. Ja ometigi arglik olen ma, sest aru saan, see rõõm ei jää ju kestma. Ma saan ju aru, ei saagi jääda päriseks, ei näärid, ei näärid ega lumi. Kui vorstid aina säriseks ja küünlaleegid väriseks, ka siis, kui tuleb suvi.

0: Με λούμε για μέγε σούβετ. Για μέγε ρούμουαϊκ. Για τεϊκαρίσεξ. Για ετλάψε χίνγκ. Hei värisiks, laskaavat maapjalt muret, ja õnne, õnne, las tuleb juurde.
1: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
2: Sa veel saad!
1: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
2: Ka mu plaast minema!
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas. Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: mama!
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju

0: さして。
1: なごエリーナネチャーやば。
2: See on kõigi laste lemmikraadio. Raadio Kids Zone.

0: ela kaasa rõõmsameelsetele kaisukarudele, kes asuvad seiklustele põnevasse võlumaailma.
1: Amazing you didn't crash.
0: Kasutades oma võluväge ja hoolivat meelt, aitavad nad kõiki abivajajaid. Kallikarud vallandavad võluväe. Telekanalis Kidzone Mini.
2: Raadio Kidzone.

0: Renault. Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Raadio Kidzone.

0: sügaval lainete all on üks eriline meeskond alati valmis appi tõttama. Iga liige panustab missiooni omal moel. Üheskoos nad uurivad, päästavad ja kaitsevad ookeani. Seikluslik animasari Octonaudid telekanalis Kidzone Mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Pärast kesköd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, paiguti võib olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimiste kelm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 15.
4: Radio Kids Zone.

0: zone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
2: Kas sina tead, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: suksukesed kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: Uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Hundi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: On unejutu aeg. Raadios Kitson.
2: Armas unejutu kuulaja, sa kuulad Linnatuvi lugu, kes kolis linnast maale, metsamajja. See on 13. osa, kus metsas puhkeb pitsa palavik ja tuvi sõpradega peab leidma lahendusi. Rebase pitsa tellimusest oli saanud metsa sündmus. Uudis tema erilisel moel koostatud vegan pitsast levis väga kiiresti, liikudes läbi võrgu, mööda samblike ja kajades kuuse latvades. Päikese käes kuumenenud pitsakarpide lõhn levis üle lagendike ja jõudis igasse metsanurka. Varsti hakkasid tellimused voolama. Mäger tahtis topel pähklikastet, jänes tellis pitsat, mille peal oleks ainult porgandikettad. Ja isegi vanad siilid otsustasid proovida õunaviilude ja piparmündi kombot. Metsjad tellisid alati trühvlipitsat. Sambada oli metsloomade ühise äri nimi, kuhu tellimusi aina juurde tuli. Meeskond töötas ühises rütmis, nii päevast päeva. Orav joonistas karpidele uusi kleebiseid, ämblik venitas võrguniite, et tellimused ja info liiguks kiiremini ja tuvi okei tiirutas ümber metsamaja, otsides kohta, kuhu järgmine päikese kuum pitsaahi sättida. Kõik olid ametis orav jooksis edasi tagasi, jagades kastidesse kleebiseid ja jälgides, et ükski pitsakarp ei läheks kaduma. Siil pakkis tellimusi, samal ajal kui konn istus hästi võrgu lähedal. Üritades aru saada, kelle pitsa kuhu läheb, ämblik hoidis ülevaadet võrguliiklusest. Okei tiirutas aegajalt õhus ja andis teada, kuhu päike veel paistab, et saaks kasutada viimasena kuumana hoitud kohti küpsetamiseks lõõmava päikese käes. Samal ajal oli Rebase tellimusest kirjutatud kommentaar jõudnud ka Sambada kodulehele. Selles märkis Rebane, et tema pitsa hilines ja ta on mures, kas see üldse jõuab kohale. Kommentaar oli küll viisakas, aga tundus, et see tekitas meeskonnas väikese lisapinge. Kõik mõissid, et iga tellimus loeb. Ja kõik tahtsid anda oma parimat. Kui tundus, et päev hakkab taas korda saama, kogunesid üle metsa tumedad pilved. Esimesed piisad hakkasid langema otse lahtisele pitsaahjule. Alguses sadas vaikselt, tibutas siis aga tugevamini ja varsti olid kõik töölauad, karbid ja isegi pitsapõhjad, vihma käes märjad. Okei, tiivad, märjad ja mõtted segased pakkus välja, et nad peaksid kiiresti kolima kogu töö siseruumi metsamaja sisse. See tähendas, et metsamajas tuli teha ruumi, isegi kui see tähendas vana tooli või kuivatatud raamatute ajutist ümbertõstmist ja kiiresti. Oli selge, et oli vaja kutsuda kohale insener Kopra Kaarel. Kopra Kaarel oli kõige kuldsemate kätega loom kogu metsas. Kunaga oli ta ka Soomes ehitamas käinud. Nüüd on ta juba tagasi Eestis ja tema ehitusfirma on laienenud mitmes Lõuna-Eesti piirkonnas. Osaliselt ta tegeleb ka teeehitusega. Kaarel oma meeskonnaga ujutas teid üle, et inimesed teaks, kus kohas tuleks teid parandada. Kopra tammidest on ka mitmel korral lehes kirjutatud. Nii osav ja kuulus oli metsas Kopra Kaarel. Kaarel tuli kohale ja muidugi pidi teda kaua ootama, kuna tal oli alati palju tööd. Vihma sadas endiselt kõvasti ja metsamaja ümbrus oli muutunud sopaseks ning kõik oli vesine. Kui Kaarel sisse astus, koputas ta oma sabavast ukse piita, vihmast kuivemaks ja vaatas tähtsalt ringi. Ta teadis kohe, mida teha. Ta osutas maja kõrval voolavale väikesele jõele ja selgitas, et voolav vesi võib anda energiat, kui kasutada seda nutikalt. Kaarel ehitas ajutise väikese vesiratta, sidus selle ämbliku juhtmetega ja ühendas improviseeritud generaatoriga. Varsti hakkasid sambla sees peitunud juhtmed sahisema ja metsamajja süttis esimene pirn. Kõik plaksutasid rõõmust. Elektriga said nad tööle ka vana elektriahju, mis seisis kasutuna nurgas. Ämblik plaanis kunagi sellest endale kontorit teha, sest talle meeldis väga ühest küljest suur avatud klaasaken terve seina ulatuses. Aga sinna see mõte tal jäi. Nüüd töötava elektriahjuga said nad edasi teha krõbedaid ja korralikult küpsetatud pitsasid, ilma et vihm kunagi segaks. Kuigi kõik pitsad, mis telliti jõudsid oodatust hiljem kohale, olid kõik rõõmsad. Ja see, kuidas nad vihma trotsisid meeskonnana tegutsesid ning tänu Kaarli abile uue lahenduse leidsid, tegi sellest päevast veelgi meelde jäävama. Kopra Kaarel sai tänu täheks eluaegse tasuta tellimuse pitsaga, mis oli tema lemmik. Ja selleks oli ekstra puidune tammekoore ja kaselaastudega pitsa. Õhtu saabudes olid kõik pitsad kõigile kohale toimetatud. Mõni küll hilinemisega, mõni veidi paksem kui teine, aga hästi maitsvad. Ja mets jäi rahule. Ja kui metsa kohal tõusis esimene täheke, istusid Sambada sõbrad metsamaja ees, sõid viimast jagamata muru ja käbipulbri pitsalõiku ja olid väsinud, aga rahulolevad. See lugu näitas, et vahel tuleb enne võite vastu võtta kaotusi. Et iga halb ilm või äpardus võib peita endas uut lahendust ja et kõige olulisem pole mitte probleem ja mure ise, vaid see, et sul on meeskond, et koos mõelda lahendus, mida edasi teha ja et abi küsimine on tarkus, mitte nõrkus. Pitsa palavik oli selleks korraks metsas läbi ja Okeil oli hea meel, et tal oli nii palju uusi, toredaid sõpru. Ta vaatas enda ümber pitsat nosivaid kamba jõmme. Ja ta tundis, kuidas suures sõprustundest poeb tema hinge päikene, ka siin öösel, tähtede all.

spich mis ani dich.

uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.

uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .